0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלוהי, הוא ניקה כאן על ההורית את סימני, אהולה ירנגה רותי ולרני אוהבת.
2: אני אולי רתף שולי, אהולה זה כולנה גנעת תשעו גלועת, תכונה אולי גנעת תשעו פנילו. תמנה לאובן שולי תאום שיאגמן, אהולה יציאה רמלי. אני אולי רשום נגלוק סמי יחני. תעקו אלו, פולה עקטוי תופרמי, ופרמי שיאגמן, תופרמי הוא גטה. Tu peux le donner à l'étonnement, à l'étonnement.